alofa samo. O te fia fia lawae fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i ole Samoa.